gërëm naa sëñ Baara Diop bu baax di ko jaajëfal Samba Diop ca Darul Karim yaram nañu doo ko dégg moom itam Abdou Samane Ndiaye sëñ Fallou bismillah